0: vhone ḓo ṱalela hafhanoni kha SABC 1 hune vha ḓo thoma nga ndugiselo dza hone u bva nga hafu u bva kha awara ya vhuvhili. Nḓila i ya u ya Pamoja i thoma henefha Zwakala Nonke esigodini.
1: Ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane, ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi. Nocha, bandirani, bandirani, kha Parapara FM.

0: Mango mafungo atevela o kha Phalaphala FM ndi vhavhuyela nawo ndi ngari ndi a waraya vhufumi na vhuthi ane vha ḓo avhalelwa nga tshipiwa given rachiedana na
1: SABC News.

pembela mwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune mwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela mwedzi wa vhufa.

0: uri zwi itiwe nga mutengo une wa vhori u kho kona u kwama vhathu vhoṱhe kana yo linganaho kha masipala yavho. Ra dovha ra sedza na dzi rate hedzi dzine vha khou badela dza mudagasi, kha uri mudagasi u ḓo swika hune nahone ri u khwinifhadzi u kone u tshimbila nga nḓila yo tea, hu suni vha renge mudagasi wa 100 rand vha fhedzi vha khou wana uniti dza 10. So ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ri ḓo vha na dzikhaedu musi ri tshi khou ita ngauralo, ngauri vha nga sedza ri fhethu hunzhi hune ri khou isa mimasipala dzi khothe nga ngomu ha uri ri khou lwela hezwi zwine ra ri ndi dzi human rights. Zwine human rights kha rine zwi ḓo vha zwithu zwine zwa vha uri ri ḓo vha ri khou zwi ita uri zwi vhe priority kha u lwela dzipfanelo dza mudzulapo muṅwe na muṅwe, khathihi na uri ḽihoro ḽino ḽa Freedom Front Plus ḽi ḓo swika hune ḽa thetshelesa vhakhethi kana vhadzulapo. Musi vhono khetha, a ri nga ḓo sedza uri mugede ndi ufhio, ri ḓo vha ri khou dzhia muthu muṅwe na muṅwe sa muthu ane a vha uri u khou tea uri a wanele tshumelo vhathuni. Ri nga zwi ḓo ita zwa tshikhethulo sa zwine ra khou zwi vhona musi arali ho wina ḽihoro ḽigede, ha vha na vhathu vhane vha vha uri ndi vhone vho no khou vha vha khou ṱhogomeliwa, muṅwe na muṅwe ri ḓo vha ri tshi khou fana. Fhedzi ndi hune ra vha ri tshi khou tou humbela kha vhathetshelesi vha FM nga maanḓesesa kha vhadzulapo vha Lwembe District kha uri zwa zwino kha vha ri dzhenise kha mimasipala heinoni ine ya vha hone ha vha Lwembe District.
1: Ro livhuwa nga maanḓa vho Lindani Masivhelele, tshifhinga tsha vha madukwana vhoṱhe.
0: Ndi khou livhuwa muhashi, zwe nda vha ndi tshi nga to ṱahisa.
1: Ro tovha ri si tshena tshifhinga, ro vha ri tshi nga ḓivha fha tshifhinga tshilapfu nyana, fhedzi tshifhinga tshi khou ri lazarete.
0: Muhashi.
1: Ndi sone, ndi mudzudzanyi wa mafulo a Kheto ḽihoroni ḽa Freedom Front Plus, ndi vho Lindani Masivhelele, kha ri ḽi vale ngaurali.

0: mafhafhu fhasi tsandini talutshedze hei noni goroini ya ḓivha zwori nṋe ndo itela mini a thi ri zwinoni kho zwi vona zwori vhathu vha khou ḓa nga vhunzhi vhathu vha khou ḓa nga vhunzhi vhaṅwe ni khou ḓivha vhona vha khou dzhena nga milenzhe asi zwone kana zwino ri khou itela uri na havha vhane vha vha vha tshi khou tou buka nga founu ti ri vha tevhele hafho hune vha vha vha hone uri vha ḓe
1: ni khou zwivona zwori vha ri thungonyana
2: hezwo ndi khou zwi pfha fhedzi u laṱa ngoma wa langanwa vhone vha itani zwithu vha songo vhudza na muthihi wa riṋe
0: ri ḓo amba ri ḓo vha na tshifhinga tsha u amba
1: zwa zwino kha ri thome ri lugise zwa business ivha i khou tshimbila
3: tshiṅwe hafhu magadzi nṋe sa mufara mukovhe muhulwane muṋe wa business vhone vha vha vho nyadza magadzi vha songo ranga vhamba na nṋe makhadzi
2: zwa vhukuma
3: ivhona kele ndi
0: zwavhuḓivhuḓi a ri rongo fanela u vha na nthihi ri khou fanela u vha na dzo dzo vhala uri vhathu ri kone u vha hwala zwavhuḓi
2: ndi khou rengwa nga vhone vha vhoṱhe vha sa ambi na riṋe
0: azwinokonazitshetshelesani hu tou uri ndo zwi ita nga tshifhinga tsha musi ri bizi ri si na tshifhinga tsha u fara miṱangano ri ḓo amba ngazwo uri ri tshi ita zwithu ri khou fanela uri zwi
2: itenaegoloina ri ngo vhea ri khou i ṱoḓa ri ngo ri khou i ṱoḓa
1: zwavhuḓi ya ṱoḓea nahone dzinnzhi dzi khou tou ṱoḓea
3: makhadzi makhadzi zwa tshifhinga tsha u fara miṱangano ndi khou zwi pfha fhedzi hano maḓuvha ho no vha na dzi founu hu na zwithu zwi no pfhi conference call ri a vha na muṱangano nga founu ano maḓuvha
2: makhadzi ḓivani ndo ivhudza
0: ono nga ino fanela no amba ni sa khou vhuya na amba ni khou vhuya na wanala inwi na kha founu ni dzula founu yanu i kha flight mode ni dzula founu yanu yo dzimiwa ni dzula ni sa khou wanala nṋe ndo vha ndi khou fanela u ita uri bindu ni songo ima ngauri inwi a ni khou wanala
3: ngauri vha khou ri hezwo zwithu ro ḓo ita muṱangano nga murahu ndi vhona uri ni alo lala
2: ndo ri makhadzi ni fara nga ningo zwino kho sokindela tshiṅwe na tshiṅwe
3: vuthu a thi ri ii gole i khou thusa ri khou ri bindu lashi ḽi singo fhiriwa nga
2: lazwa
3: zwino hu tshi kha ḓi ḓa vhathu vhanzhi ngori hange kha fili a vha tshaya riṋe ri ite kumbukumbu nga ṱavhanya khaladzi yanga.

0: Marifara ne ri benganda nti ri ambe nga ipfili tei lauri ri nga fhelisa u tambudzwa havhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi.
1: Lebowa khomu, masemula, makala, mashashane. Parapara FM 103.1. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: na wamine tendu ba kawara ye bufumi ni para para femi ko para seka shela ko shpeme bega mshimo ni penyezi ngoba na MSP the DJ roto suka shoro awara ye fumi na bulinta shoma ka mega mshimo penyezi ngo national top 30 ndo ko bedisera one matombo no ko to pisa sabkuma matombo na rakore haya ndi one afu raru akwinesa uri ba kawara ye bufumi na bubiri hey ndikumbula masiari riange yi para para FM cultural day hezo zwithu zwo vha zwitshi ko takadza nga nḓila ine ngo athi ḓivhi na zwori ndi to vha vhudzisa hani uri hapo fhethu ho ḓifha ndi tshiri fhethu ho ḓifha ri khou amba ningei hu tshi khou ḓifha ri tshi khou pfhumbudziwa nga sialala ri tshi khou vhona vhaimbi vhashu vho gonya ngei stagini vha tshi khou ri mvumvusa ri tshi khou mvuswa nga vhaimbi vhashu vha fhano hayani ndi khou humbula ndi tshi vhona Mick Black o vha a hone ningei Rubandeni o gonya na na rine ya muzika o ambara kukete kwawe kwa pinki kwa vhuḓi konaka nda vhona tshigwada tsha Dzembe Band nda vhona Lwaine Tshivhale nda vhona huna Prohidi nda dovha hafhu nda vhona aho ndo vha vhudza mafhungo a Musango ti nda ra hai nṋe ndi khou ya nṋe u tou vhidza upfhi nṋe ndi tambe Musango nṋe MSP evo ra dovha hafhu ra vhona vhathu vho no tou nga vho Feather Boy Poeti o vha hone na tshigwada tsha Big tshipfi Big Beat tonga tshipfi Big Beat tshila tshigwada tshigwada tsha vhuḓi nga maanḓesa vha vha hone haningei na vho Shirilen to vha vha hone haningei na vho Mukhwi vha vha hone haningei na vho Mukosi zwo vha zwavhuḓi nga maanḓa mutshilesi wa Parapara FM zwino heiḽa matshelo a si lone ḽo ṱahiliwa ngauri vha ḓo tou pfha nga phungo zwezwi nṋe ndi ḓo tou vha nda ḓavhege ḓanda nda vha zuwela vha vho soko ri kavhe kavhe ende vha zwi ḓivha uri tou pfhukiwa nga ḽa matshelo fhedzi ahuna nanga iṅwe nḓila ndo lindela ṅwodaho kha vha tou mbudza vho ṅwodaho zwino vha pfhi hapo ndo vha ṋekedza matombo no ko tou fhisesa vhukuma zwi ḓa kha matombo zwino ha vha nga si luge Royal Music mutshilesi wa Parapara FM o dzula fhalani kha vhuimo ha vhufumbilithano number 25 na vhege fhela o vhudzula kha vhuimo ha vhufumbilithano zwine zwa ambora ngo gonyisa ngo tsitsa tsho dzula hanefhaḽa vhege ndi saru fhedzi ḽione kha no mbekamushumo huri kha vhuimo ha vhufumbilirathi number 26 ndo vha ṋekedza DJ Jaivana na ZMSA vhari ibele vhege ndi mbili fhedzi ḽione kha no mbekamushumo zwiamba fhedzi uri mutshilesi wa Parapara FM logonyisa nga legality fhedzi ngori vhege fhela hoyi ḽa ḽo dzula fhaḽa kha vhuimo ha vhufumbilisumbe kha vhuimo ha vhufumbilisumbe number 27 ndo vha ṋekedza DJ Nipro na the band vhari the symphony vhege ni mbili fhedzi ḽione kha no mbekamushumo ḽo ḓo ḓigonyisa na ḽo nga magama mbili fhedzi ngori vhege fhela hoyi ḽo dzula fhaḽa kha vhuimo ha vhufumbili ṱahe huri kha vhuimo ha vhufumbili malo number 28 a ḽingo gonyisa a ḽingo tsitsa a vhafana vha Scooter Paranat na Msukwase vhari Chomi vhege ni mbili fhedzi ḽione kha no mbekamushumo ḽo dzula fhaḽa heiḽa ḽo dzula hone a kha ḓivha hone matombo manzhi nga maanḓesa ndi tshi zwi funa nga maanḓa na vhone vha tshi ḓisumbedza u ḓiphina nga ndombeka ya mushumo kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha nga shumisa x admsp underscore dj kana vha shumisa Facebook ndi Parapara FM ranani misi yoṱhe ri tshimbile rothe kha ndombeka ya mushumo ndipo ndi pone vha vha hone vha nga vha mushumoni vha nga vha magondoni vha nga vha hayara kha vhapfhe vho ṱanganedzea vha zwihumbula uri hafha hu tou vha hone hayani havho hafha ndi hone hune nṋe na vhone ri tou vha dzi khonani dzone dza tsinisa nga maanḓa zwino vha songo shavha nkweta vha nṱalutshedze vho zwiṅwe zwine vha khou ri msp vho a ni mpheli vho imperi bona ndinga zwombo pfana nne to vha thoma nga la magondo musi ri pano ḓoroboni ya thando kha ri temela
1: Parapara FM Royal Heritage Family Day mugivhela wonoyo 26 September

vha na Tshivenḓa tshi to zwi amba zwa vhuḓivhuḓuri ḽa u ṱavhela ḽiore, ngauri matshelo ḽi ṱavhela vhaṅwe. Ndi zwine zwa khou itea zwino kha zinxumala, ndi muthu ane vha uri vha nga mupfha lu no fhirisa luṱanu nga ḓuvha, vha tshi khou mupfha fhethu hunzhi hunzhi ho ya ho ngo fhambana. Sumbedza zwori zwa kumakuma mazika wawe u khou funiwa nga maanḓa nga maAfrika Tshipembe. Zwora kha vhuima vhuvhili number two, ndi tshi khou tama ḓivha kha vhone ndi tshiliswa Phalaphala FM uri vha vhona ungari ḽivhilo dzula kha vhuima ho thoma. Rebirth zinxumalo vha ri Young Bambela dzula kha vhuima vhuvhili, vhege fhelelo dzula kha vhuima vhuraru. Zwino amba fhedzi uri ḽo gonyisa nga ḽiga ḽithihi fhedzi vhege tsune dzi dza fumi na muthihi ḽi hone fhano kha ino mbekanyamushumo. Ngenovho kha vhuima ha vhuraru number three, ndo vhandekedza The Real MK na Akirizi vha ri The Name You Left, vhege ndi dza malo fhedzi ḽi hone kha ino mbekanyamushumo, ḽo gonyisa nga maga mavhili ngori vhege fhelelo ḽo dzula fhalani kha vhuimo ha vhuṱanu. Hu ri vho kha vhuima ha vhuṋa number four, ndo vhandekedza Debutude na Sam Deep na Ovuyonke vha ri Mphefumulo Wami, vhege ndi dza taifhezi ḽone kha mbekanyamushumo, ḽi ngo gonyisa, ḽi ngo tsitsa, ḽi dzhi ḽo to dzula hanefhaḽa he ḽa vha ḽo dzula hone vhege yo fhelaho. Focalistic Sean Music Uncle Waffles na Second Spin Jikeleza Matina vhege ndi dza malo fhedzi ḽone kha mbekanyamushumo, ḽo ḓi gonyisa nga maga mararo ngori vhege fhelo ḽo dzula fhaḽa kha vhuimo ha vhumalo. Ra nga amba mutshilesi wa Phalaphala FM nga ha havhanoni vhasiwana vha Scorpion Kings, ndi vhasiwana no uri hafha kha nnḓu tshumi ya muzika nga maanḓa ngeno kha piano, ndi uri vha tonga vhathu vhane vha tou wanaho tshiphiri tshori zwi tshimbidziswa hani uri zwi tshimbile zwavhuḓi. Hape ndi nga si kone u tshimbidza zwithu zwi sokou ḓi tshimbilela, mara hu na vhane vha tou tshimbidza zwithu zwa tshimbila zwavhuḓi. Mutshilisi wa Phalaphala FM ndi ten of four hafho ne vha vha hone po vho ḓivhudzisa kana uri na matina vhuimo ho thoma hu nga ḓivha unye kha vha mbudze kha x atmosphere underscore DJ kana vha shumisa mulau dzi prsbc.co.za vha mbudze mutshilisi wa Phalaphala FM uri ngangoho zwa vhukuma vha vhona ngari ndi ḽivhilo dzuri kha vhuima ho thoma, ngauri zwa vhukumakuma thiri vha khou zwi vhona zwino ndi ṅwedzi wa khubvumbedzi ha tshino swika tshifhinga tshori vhabiki vha muzika vha vhe vha tshi khou bika vhukuma tori uri musi ri sa ri tshi dzhena kha ṅwedzi wa nyenda vhusiku ri vhe ri no vha na nyimbo nnzhi nga maanḓesesa. Hu khou bikiwa nyimbo ntswa, zwi khou tshimbila nga maanḓesa. Ra nga lavhelesa muzika une wa khou bva ngeno fhasi mutshilisi wa Phalaphala FM wa local, hai zwi to takadza nga maanḓesa ngauri na rinei nga maanḓesa ri ḓo sa lushaka lwa Vhavenḓa, hai ri khou zwi funa nga maanḓesa zwithu zwa sialala yashu zwine zwa vha zwithu zwavhuḓi nga

0: ra muzika na hi kona nga manda vha zwipfa muzika wa zwo rwo dzula zwavhuḓi nga manda
1: Bugaratenga Bugaratenga na Lupenyo kha Parapara FM Tononda Tsanani Silomu Parapara FM 99.5 Variwana na ka app ya SABC Plus

0: ari ti phini nga tuba la bufa nga pembela ile tuba la bufa nga zwithu zwipambanaho sa u dalela fhethu hure na zwiko zwa bufa kana u ita vhutambo ha mitshino ya sialala kana ra lita tuba lo khetheaho nga u ambara zwiambaro zwa sialala na u ḽa zwiḽiwa zwa sialala kana ra kuvhangana ra ita dzingano kana u anetshelana ḓivha zwa kale ya mvelele yashu ri pembelela tuba la bufa Phalaphala FM
1: Mavunde, Mavunde, Harambani, Malamulele, Hamuraga. Phalaphala FM 88.2 Variwana na ka app ya SABC Plus.